0: شنونده های عزیز رادیو دارمشا سلام، وقت همه شما بخیر. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. باز هم یک شنبه دیگر رسید و ما از رادیو دارمشا در خدمت شما هستیم. امروز هم یک روز بارانی هست در دارمشا. البته چند دقیقه پیش باران شروع به باریدن کرد و شما صدای ما را روی موج 103.4 میشنوین و امید ایرادم که تا پایان برنامه با ما باشین، انرژی مضاعف داشته باشین و تا این لحظه از روز خسته نشده باشین، زندگی برای شما تکراری نشده باشه. و امروز در استودیو کیان جان را هم داریم. کیان جان، نمیخوای سلام کنی؟
1: سلام.
0: ویلسو واس اوف دویچ سگن هالو اونزو
1: هالو اب کوبی مال
0: ویلسو تو دیش فورشتلن او.
1: Ja, ich bin Kayan. Mein Name ist Kayan. Mein Username in Roblox ist KayanJo1234.
0: Ja, danke schön, Kayan. و ممنون از شما که همچنان شنونده هستین. امروز در رابطه با بعضی از موضوعات صحبت خواهیم کرد و یکی از موضوعاتی که خب در چند روز گذشته در افغانستان خیلی خیلی هموطنهای ما رو آزار داده، به خصوص هراتی های عزیز، بحث گشت های ارشاد بوده. متاسفانه فرهنگی که از ایران به افغانستان در حال حاضر سرایت کرده و طبق داستان های حقیقی و یا روایت های حقیقی که دیروز شنیدم و حتی امروز، دیروز از منطقه مولاسیان فکر میکنم دو خانم که کاملا با حجاب اسلامی پوشیده بوده بدن اونها و سر و صورت اونها را به بهانه بردند. و البته در بعضی از موارد میشنیدم که اصلا بحث حجاب نیست، دنبال کسایی میرن که زیبا هستن و وقتی میبینن که طرف خوش سر و صورت هست و حالا او لباسی هم که پوشیده لباس مناسبی هست یا به نوعی سر و قیافه از اون نشون میده که آدم بالاخره حالا یا از خانواده پولدارتری میای یا هر جور که هست، همو اشخاص با خود میبرن به بهانه بی‌حجابی. و حتی در یکی از مکاتبم امروز با یکی مکاتب هست و همه چیز در اونجا به نوعی اجرا میشه، یعنی حجاب و بحث حجاب اصلا در اونجا بحثی نیست که یعنی رعایت نشه، ولی طالبان پشت در مکتب آمده بودن و اون منطقه رو محاصره کرده بودن و وقتی که معلمین رخصت شدن، طالبان به دنبال از اونها، یعنی همون بخش گشت ارشاد، اینا به دنبال معلمین راه افتادن و اونها رو تا خانه دنبال کردن. و من امیدوار هستم که این وضعیت همچنان ادامه دار نباشه و خیلی خیلی دردآور هست. وقتی که باور کنین به من میگن، من خودم از ناراحتی نمیفهم که از در چطور به خود خوبه پیچون. واقعا سخت است شرایطی که ما به ایران میدیدیم، گشت های ارشاد ایران و مطرهایی که خب میامد و مردم میبرد، به نوعی در همون لحظات بدن ما، مو به بدن ما سیخ میشد و ناراحت میشدیم که چرا در ایران که همسایه ما هست، چرا زنانی که هم جنس و هم باور و هم کیش و هم هر چی که بگن به هم نوع ما هستن، باید در چنین شرایطی گرفتار بشن. و امروز همو جریان در داخل افغانستان به وقوع پیوسته و ما هیچ کاری کرده نمیتونیم. چقدر دردآور است که نیروها و ملیشه‌های پاکستانی در داخل خاک ما دارن به ناموس ما تعرض میکنن. و امروز درد واقعا همو کارد با استخوان رسیده، یعنی تا دیروز اگر بحث بیکاری بود، بحث مکاتب بود، او کنار رفت امروز. و امروز به بهانه حجاب زنان افغانستان و به خصوص زنان شریف هرات با خود میبرن. چقدر دردآور است. باور کنین همین لحظه که خودم میگم، مرا به نوعی گریه گرفته و اصلا نمیتونم اشکای خود کنترل کنم، به خاطر از اینکه وضعیت بسیار بحرانی هست و اصلا هیچ وقت چنین تصوری در ذهن من نمی آمد. اگر تصوری در ذهن من در دورانی که در افغانستان بودم، گاهن چون همیشه ما انتها رو بم برداشتیم، من وقتی که خواب می دیدم، اکثر شبها خواب بالاخره این می دیدم که نیروهای آمریکایی می رزن و کشور به هم می رزه و تانک ها می آی و اینها رو می دیدم، ولی هیچ وقت خواب از اینه نمی دیدم که روزی به زنان ما، به ناموس کشور ما تعرض بشه و زنان بیگناه ما را داخل مطر بندازن یا روی سکل بندازن و ببرن. این واقعا جای تأسف است. در

چقدر غریبه شدی، منم منم من تو. آهنگ بسیار زیبایی بود از بهنام بانی که با هم شنیدیم. روزها، هفته ها، ماه ها و سال های بدی را تجربه کردیم. پنج سالی که گذشت، پنج سال از تاریخ ترین روزهای تاریخ بود برای تاریخی که سراسر فرهنگ، علم، هنر، آگاهی، دانش، معرفت، کمال انسانیت بود. در حال حاضر در افغانستان انسانیت که از بین رفته که هیچ، به دست گروه حاکم. فرهنگ، تمدن، هنر، ادبیات داره نابود میشه. فارسی رو نباید زیاد استفاده کنی، فارسی رو نباید، اصلا قرار هست که بیشتر پشتو صحبت کنی تا فارسی. من یادم هست از روزهایی که در هرات زندگی میکردم، یک مارکتی بود در جاده لیلامی های هرات به نام مارکت مسعود اکبری. در همین مارکت اکبری، فکر میکنم در همین مارکت بود، بله، یک چند نفر از هموطنهای پشتون ما دکان داشتن و یکی از اینها یک روز که جنس ها رو گران میفروخت، ما و همشیریم یا خواهرم آمدیم گفتیم که خوب است که کمی تخفیف بدین، و بعد او طرف برای ما گفت که شما چی وظیفه دارین؟ ما گفتیم معلم هستین. گفت تحصیل کردیم؟ گفتیم بله. و بعد برای ما گفت که شما که درس خواندین، شما که تحصیل کردین، ما یک رو ام تفنگ به سر شانه ما بوده، ما درس ندیدیم، قلم ندیدیم، به جای قلم تفنگ به شانه گرفتیم، به جای به دست گرفتن قلم تفنگ را به شانه گرفتیم. گفت فرق ما و شما همی هست که ما از وطن دفاع کردیم و شما به دنبال خودخو و پیشرفت خودخو بودیم. او روز به این واژه، به این حرف ها، به این واژه که نه، به این واژه ها، به این حرف ها، به این کلمات، به این جملات دقیق نشدم و فکر نکردم که منظور از این آدم چی هست. و امروز که وطن من به دست این انسان ها افتاده، میفهم منظور از او چی بود. و بعد از سقوط اون مارکت، همه آدمایی که داخل از اون مارکت بودن گم شدن. اینا کی بودن؟ اینا کسایی بودن که اجیر شده بودن تا از اون منطقه و مردم هرات به نوعی اطلاعات جمع کنن، و اینا مخبر بودن، جاسوس بودن. و بعد از اینکه طالبان اومدن، اینا گم شدن. متاسفانه ما مردم افغانستان همیشه مار با آستین ما بوده، مار نیش زدن و ما نفهمیدیم جای نیش درد کرده، ولی نفهمیدیم که این نیش بیرونی نیه، ما داریم از داخل هم میخوریم. تنها نمیتونیم، من پیشتر گفتم پاکستان، ولی نمیتونیم تنها اونا رو دخیل بدانیم. ما وطن فروش هایی هم داریم که اونها کمک کردن و با آرزو خدا ران میرسن، فرهنگ نابود کردن، ادبیات نابود کردن و امروز میرن در مکاتب استاد میشن و زنها را به زور با خود خو میبرن. حالا از داخل سرای اگر زنها جمع شدن، حداقل اویی که معلمه و سر وظیفه میره، او را میبرن. چقدر دردآور است نه؟ باور کنین اگر به فکر میکنم که اگر بعد از سقوط ما از افغانستان بیرون نیامده بودم، حتما یک کار دست خود خو میدادم، حتما جلوی ازی ظلم و استبداد های استاد می شدم و واقعا همون دوره که بودم استادم، ولی مطمئنا ادامه دار می شد و شاید سرنوشت مرا از افغانستان بیرون کرد که دیگه اوضاع احوال را نبینم و تجربه نکنم. ولی چه فایده اگر من نیستم، خانواده و دوستان و هموطنانم اونجا هستن، تجربه می کنن. و این دردآورترین قصه تاریخ است، دردآورترین قصه تاریخ. تمدن چندین و چند ساله ما، تاریخ ما، ادبیات ما، شعر ما، هنر ما، فرهنگ ما، همه چیز داره نابود میشه. میگه بت‌های بامیان رو خراب کردیم، ادامه‌ای از اونم خراب میکنیم، مسجد میسازیم.
و برعکس از او امام علی رحمان میگه ما مسجد زیاد داریم، دیگه به دنبال مسجد ساختن نمیریم، مکتب میسازیم، دانشگاه میسازیم. جدای دین از سیاست واقعا لازمه، باید دین از سیاست جدا بشه. دینی که به غیر از تنفر برای ما هیچ دستاوردی نداشته و به غیر از ای که مردم ما را تحت فشار قرار بده نابود کنه هیچ فایده نداشته. متاسف هستم که ما در چنین جغرافیایی، در چنین روزهایی سخت درگیر زندگی تاریکی هستیم که محکوم شدیم به انجام از او یا ادامه دادن از او. امیدوار هستم که حداقل با تمام این ناملایمت‌های روزگار، با تمام این تلخی‌ها، حداقل خود شما، کسایی که در خارج زندگی میکنین، از نعمت آزادی که در این کشورها دارین حتی اکثر بهره را ببرین و برای بهتر ساختن و شناختاندن نام افغانستان و مردم افغانستان تلاش کنین و نگذارین که از این بیشتر ما فرهنگ و هنر و ادبیاتی که داره روز به روز از هم میپاشه او رو دیگه نداشته باشیم. حداقل در خارج از کشور او رو زنده نگه داریم و به فکر از او باشه. سخت است ولی نشوت هم نداره. در جایی هستیم که تا حدودی جغرافیا ما رو یاری میکنه، ولی در داخل کشور خود ما جغرافیا ما رو از خیلی کارها منع میداره، چون در جغرافیای زندگی میکنیم که طالب هم در او هست. دقیقا. و ای که ما مردم افغانستان محکوم هستیم به زندگی. وی از این سوم شایتن نیش شایتن زندن سلیبن فر ارتایت یا Jetzt, wir hören noch ein Lied und dann kommen wir zurück. Gola Aftab Gerdan, ein persisches Lied. Wir hören zusammen Gola Aftab Gerdan. Dieses Lied auch liebe ich sehr gerne und höre ich sehr gerne. Und kommen wir zurück nach dieses Lied.

0: willkommen.
1: درود مجدد، خوش آمدین. بله، willkommen. Und Kayan, willst du nach Iran fliegen?
0: Nein, nicht. Da sind Bomben, aber ich will nicht, ich mag das nicht.
1: Meinst du?
0: Ich will einfach in India oder Dubai oder France, da gibt's so gute Sachen, ohne nur Wasser geht. Da gibt's beste Sachen, die sind alle Leute so schön teuer, Bro. Ich hab keine Ahnung, was die machen, aber ich hab keine Ahnung, wie man geht's, France.
1: Okay. Aber Iran, ja, wegen heutzutage Situation
0: willst
1: du. Aber ansonsten willst du, oder?
0: Ja, sonst nicht, aber ich könnte auch auf Griechenland gehen, aber da ist schlimmer als Iran. Nur am Wurzeln gehen.
1: Okay. متاسفانه شرایط کنونی خاورمیانه و در کل باز وضعیت کشورهای ایران و افغانستان در حال حاضر واقعا چیزی نیست که به آسانی بتوان از کنار از او گذشت و به آسانی بتوان که در رابطه با او صحبت کرد، چون متاسفانه در هر دو کشور وضعیت دگرگون هست. ولی خب زنان مبارز ایران با تمام مبارزاتی که در سالهای اخیر داشتن و به خصوص یک سال اخیر تا حدود زیاد توانستن اون آزادی‌های مدنی خود به دست بیارن و در حال حاضر میتونن که به راحتی در خیابان‌ها گشت و گذار کنن و حتی در چیزی که در فضای مجازی می‌بینیم، حتی پوشش انتخابی خود در حال حاضر دارن و متاسفانه گشت ارشاد و پیروی از او به نوعی کارهایی که میکرد یا به نوعی دستاوردهایی که داشت پیروی از او حال مانده به گروه نادان و جاهل طالبان در افغانستان و دارن همو گشت ارشاد و راه از او را اونها دنباله از او را میرن و ادامه میدن. تلخ است، ولی خب حقیقت است. حقیقتی که در حال حاضر دنیا دست و پنجه نرم میکنه با این حقیقت و قرار هست که در البته که قرار که نه در خیلی از کشورها کارهای زیادی شده برای اینکه خب در رابطه با زنان افغانستان تغییر و تحولات انجام بشه، ولی متاسفانه هیچ وقت هم دستاورد آنچنانی نداشته و در حال حاضر هم قرار است که یکی از دوستان و اساتید دانشگاه در فرانسه کمپانی رو روی دست گرفتن و قرار است که در چند روز آینده اوره برای دختران افغانستان رقم بزنن و امیدوار هستیم که این کمپاین هم نتیجه های خود داشته باشه. اما خب میگم این کمپاین ها همه میرن و میاین و بالاخره جریان همچنان ادامه داره، ولی متاسفانه جامعه جهانی گوش خود به کری زده و در کنار از او متاسفانه دنیا نمیبینه و نمیشنوه که چه حوادثی در حال حاضر در افغانستان یا در ایران داره رخ میده. این یک بحثه و یک طرف از قضیه و طرف دیگه مردمی که بد دارن با این شرایط دست و پنجه نرم میکنن و خود از اونها از حال دل خود خو میفهمن. و باور کنین من که هیچ وقت فکر میکردم که همیشه میگفتم واژه کم نمیارم، این روزها برای بیان این وضعیت حتی واژه ها رو که کم میارم که هیچی افسردگی گرفتم، هیچی فراموشی هم گرفتم. باور کنین چیزی که شاید دیروز شنیده بودم امروز نمیتونم به یاد بیارم. بله
0: Leute, was ist eure favorite Welt?
1: Weiß es nicht, die Leute wissen selbst. یک شعر قشنگی میخوانم برای شما، دکلمه میکنم، میگه بیا وقتی برای عشق هورا میکشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیاندازیم. بیا با خود بیاندیشیم اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک سال چندین فصل برف بی کسی بارید، اگر یک روز نرگس در کنار چشم غیب ایستد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی می کنم چندیست، و من از چند شبنم پیشتر خواب نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانند که این دنیا به تار مو یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گوی میوه اخلاصشان کال است؟ چرا شغل شریف رایج چرا شغل شریف و رایج این عصر رجالی است؟ چرا در اقتصاد راکت احساس این مکار بازاران صداقت نیست دلالی است؟ کاش میشد لحظه ای پرواز کرد، حرف های تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی تحفه درویش بود. کاش دادل می گرفت و می شکست، عشق می آمد کنارش می نشست. کاش با هر دل دلی پیوند داشت، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت. کاش که این لبخند ها پایان نداشت، سفره ها تشویش آب و نان نداشت. کاش می شد ناز را دزدید و برد، بوسه را با غنچه هایش چید و برد. کاش دیواری میان ما نبود، بلکه می شد آن طرف تر را سرود. کاش من هم یک قناری می شدم، در تب آواز جاری می شدم، بال در بال کبوتر می زدم، آن طرف ترها کمی سر می زدم، با پرستوها غزل خوان می شدم، پشت هر آواز پنهان می شدم. کاش همرنگ تبسم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم. آی مردم، من غریبستانیم، امتداد لحظه بارانیم. شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز و سعت های ناب، نسترن نسرین شقایق آفتاب. باز این اطراف حالم را گرفت، لحظه پرواز بالم را گرفت. میروم آن سو تو را پیدا کنم، در دل آینه جایی وا کنم. شعر بسیار زیبایی بود از استاد سید محمود انوشه. آقای انوشه رو من از دوره های روانشناسی و کارهایی که بالاخره در فضای مجازی همیشه داشتم میشناسم، و طرف خانستان هم یکی از کتاب های اونها رو خوندم، و انسان نابی هستند و زمین به چنین اشخاص واقعا نیاز داره، اشخاصی که بدون هیچ تفکری، بدون هیچ چشم داشتی خوب بودن را مشق میکنن و خوب بودن را زندگی میکنن و خوب بودن را میاموزن. خب کیان جان،
0: سلام.
1: نخملز حال از اکت. اوکی کیان، کیان سوداین کفوغان نیمن یا؟
0: یا نه.
1: Okay. Und du hast gesagt, dass du willst nach Spanien, oder?
0: Spanien? Nein, Spanien?
1: Frankreich?
0: Ja.
1: France?
0: Ja.
1: Mhm.
0: Uh-huh. dann sag
1: Dubai.
0: Ja.
1: Und noch was?
0: Deutschland. Der Name, ich sag dir zwei Welt noch.
1: Mhm.
0: Nur zwei Welt. Der erste Welt ist mit M und der andere, der erste Name ist an der anderen.
1: Marokko?
0: Nee, Mexiko und.
1: Mhm.
0: Und der andere ist mit. Warte kurz, ich muss denken, was habe ich gesagt? Ich will gerne zu Portugal gehen.
1: Warum?
0: Weil
1: das ist Heimat von Ronaldo, oder?
0: Ja.
1: Ronaldo kommt ursprünglich aus Portugal, oder?
0: Ich will nicht. Aber egal. Ich mag Fußball, mhm. aber wenn Lamine jemand in der Second World Record wollt.
1: Okay, danke schön, Koyan. Kann willst du am Ende was sagen? Vielleicht einen Wunsch und vielleicht willst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was wünschen und so?
0: Wünsche dir, hab viel Spaß gehabt.
1: Okay. تشکر از شما که تا این لحظه از برنامه با ما بودین. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز هم با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته شده باشه و در دارمشتات در حوالی فرانکفورت جایی که ما زندگی میکنیم هوا بارانی هست، یک باران ملایم، یک هوای بسیار عالی، دلچسب و معتدل هست امروز. بله امروز یک شنبه است و ای که آرزو دارم که خوب و خوش باشین، هفته را با سلامتی و تندرستی و شادی شروع کنین. امیدوار هستم که روزگار و ناملایمت های او بر وجود شما، بر زندگی شما و بر آنچه که انجام میدین تأثیر نگذاره و ای که همیشه شاد باشین. زندگی گاهی جبران باید ادامه داشته باشه و انسان با این جبر گاهی وقت ها می سازه. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche wir haben in Afghanistan heute zu sagen nicht gute Leben gehabt, aber ja, das ist das Leben. Man muss immer daran denken, das muss ich leben noch. Und wünsche ich euch viel Spaß.
0: Khudaves, hab viel Glück. Habt ihr wenigstens Spaß gehabt? No, wo sagen?
1: Tschüss. Und danke, dass du heute Abend bei uns warst. Danke, Koyan, dass du heute Abend bei uns warst.
0: Gerne. Tschüss.
1: Danke schon, danke. Tschüss.
0: Gute Nacht.

0: شنونده های عزیز رادیو دارمشا سلام، وقت همه شما بخیر. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. باز هم یک شنبه دیگر رسید و ما از رادیو دارمشا در خدمت شما هستیم. امروز هم یک روز بارانی هست در دارمشا. البته چند دقیقه پیش باران شروع به باریدن کرد و شما صدای ما را روی موج 103.4 میشنوین و امید ای را دارم که تا پایان برنامه با ما باشین، انرژی مضاعف داشته باشین و تا این لحظه از روز خسته نشده باشین، زندگی برای شما تکراری نشده باشه. و امروز در استودیو کیان جان را هم داریم. کیان جان، نمیخوای سلام کنی؟
1: سلام.
0: ویلسو واس اوف دویچ سگن هالو اونزو
1: هالو اب کوبی مال
0: ویلسو ویلسو دیش فورشتلن او؟
1: Ja, ich bin Kayan. Mein Name ist Kayan. Mein Username in Roblox ist KayanJo1234.
0: Ja, danke schön, Kayan. و ممنون از شما که همچنان شنونده هستین. امروز در رابطه با بعضی از موضوعات صحبت خواهیم کرد و یکی از موضوعاتی که خب در چند روز گذشته در افغانستان خیلی خیلی هموطنهای ما رو آزار داده، به خصوص هراتی های عزیز، بحث گشت های ارشاد بوده. متاسفانه فرهنگی که از ایران به افغانستان در حال حاضر سرایت کرده و طبق داستان های حقیقی و یا روایت های حقیقی که دیروز شنیدم و حتی امروز، دیروز از منطقه مولاسیان فکر میکنم دو خانم که کاملا با حجاب اسلامی پوشیده بوده بدن اونها و سر و صورت اونها را به بهانه بردند. و البته در بعضی از موارد من شنیدم که اصلا بحث حجاب نیست، دنبال کسایی میرن که زیبا هستن و وقتی میبینن که طرف خوش سر و صورت هست و حالا او لباسی هم که پوشیده لباس مناسبی هست یا به نوعی سر و قیافه از اون نشون میده که آدم بالاخره حالا یا از خانواده پولدارتری میای یا هر جور که هست، همو اشخاص با خود میبرن به بهانه بی‌حجابی. و حتی در یکی از مکاتبم امروز با یکی مکاتب هست و همه چیز در اونجا به نوعی اجرا میشه، یعنی حجاب و بحث حجاب اصلا در اونجا بحثی نیست که یعنی رعایت نشه، ولی طالبان پشت در مکتب آمده بودن و اون منطقه رو محاصره کرده بودن و وقتی که معلمین رخصت شدن، طالبان به دنبال از اونها، یعنی همون بخش گشت ارشاد، اینا به دنبال معلمین راه افتادن و اونها رو تا خانه دنبال کردن. و من امیدوار هستم که این وضعیت همچنان ادامه دار نباشه و خیلی خیلی دردآور هست. وقتی که باور کنین به من میگن، من خودم ناراحتی نمیفهم که از در چطور به خود خوبه پیچون. واقعا سخت است. شرایطی که ما به ایران میدیدیم، گشت های ارشاد ایران و مطرهایی که خب میامد و مردم میبرد، به نوعی در همون لحظات بدن ما، مو به بدن ما سیخ میشد و ناراحت میشدیم که چرا در ایران که همسایه ما هست، چرا زنانی که هم جنس و هم باور و هم درد، واقعا همون کارد با استخوان رسیده. یعنی تا دیروز اگر بحث بیکاری بود، بحث مکاتب بود، او کنار رفت امروز و امروز به بهانه حجاب زنان افغانستان و به خصوص زنان شریف هرات با خود میبرن. چقدر دردآور هست. باور کنین همین لحظه که خودم میگم مرا به نوعی گریه گرفته و اصلا نمیتونم اشکای خود کنترل کنم به خاطر از اینکه وضعیت بسیار بحرانی هست و اصلا هیچ وقت چنین تصوری در ذهن من نمی آمد. اگر تصوری در ذهن من در دورانی که در افغانستان بودم، گاهن چون همیشه ما انتها رو بم برداشتیم، من وقتی که خواب می دیدم، اکثر شبها خواب بالاخره این می دیدم که نیروهای آمریکایی می رزن و کشور به هم می ریزه و تانک ها می آی و اینها رو می دیدم، ولی هیچ وقت خواب از اینه نمی دیدم که روزی به زنان ما، به ناموس کشور ما تعرض بشه و زنان بیگناه ما را داخل موتر بندازن یا روی سکل بندازن و ببرن. این واقعا جای تأسف است. در داخل کشور خودت به تو بی‌احترامی بشه و در داخل کشور خودت توسط مردمی که از کشور بیگانه به کشور تو آمدن، تو به زندان انداخته بشی و محبوس بشی. این واقعا دردآور است. Ich habe gestern mit meiner Schwester gesprochen und die hat erzählt, dass gestern Taliban haben auch einfach die Frauen von der Straße mitgenommen und in Käfig gebracht und das ist nicht Das ist nicht einfach, das ist eine schreckliche Geschichte. Heutzutage in Afghanistan läuft das Leben nicht einfach. Wie kann man sich vorstellen, die Frauen in Afghanistan jetzt ohne Grund muss in den Käfig sein? Warum? Weiß es nicht. Die hat mir erzählt, die Frauen, die haben gestern Taliban mitgenommen, die waren mit vollkommen Hijab verdeckt und die haben auch keine Schuld gehabt. Die waren mit Hijab und aber nicht wie sagt man, vollkommener Hijab, nein, vollkommen Hijab, und dann die Taliban einfach sind auf der Straße und die Frauen von der Straße mitgenommen. Und heute habe ich auch nochmal eine neue Geschichte erlebt oder gehört. Meine Schwester hat mir heute auch nochmal angerufen und hat mir erzählt, dass die Taliban sind am letzten Stunde von der Schule, von der Tour gestanden, und die Frauen von der Schule, die haben Menschenschulen, sie sind private Schule, und in Menschen staatliche Schulen auch die Frauen dürfen arbeiten oder unterrichten, aber bis 6. Klasse. Und meine Schwester arbeitet in einer private Schule vor, ich glaube, 3 Monaten. Und die hat mir erzählt, die Taliban waren einfach vor der Tor gestanden, und nach dem, wie sagt man, Feierabend, hinter die Autos von Lehrerinnen gefahren, und die wollten diese Lehrerin mitnehmen. Das war eine schreckliche Geschichte. Wie kann man sich vorstellen? Ich hab mehrmals geweint. Was läuft heutzutage in Afghanistan? Man kann nicht einfach. Das ist sehr, sehr schrecklich. Und ich hab niemals in meinem Leben eine solche Geschichte gedacht. Und ich hab manchmal, als ich in Afghanistan war, schlechte Dinge geträumt, oder ich weiß, wie sagt man auf Deutsch, ich habe manchmal, als ich eingeschlafen bin, ich habe manchmal schlechte Träume gehabt, manchmal habe ich gesehen auf der Träume, dass vielleicht es gibt bei uns Krieg und es gibt Bombe und so, aber ich habe niemals,
1: Waffen, Mama.
0: Ja, und niemals habe ich davor erlebt oder habe ich mich erinnert, dass jemanden kommt draußen, nicht von unserem Land, dann nimmt unsere Frauen mit und in den Käfig gebracht. Das ist einfach schrecklich.
1: Wir haben die geschickt. Wir haben die

0: من تو.
1: چقدر غریبه شدی، منم منم من تو. آهنگ بسیار زیبایی بود از بهنام بانی که با هم شنیدیم. روزها، هفته ها، ماه ها و سال های بدی را تجربه کردیم. پنج سالی که گذشت، پنج سال از

تاریک ترین روزهای تاریخ بود برای تاریخی که سراسر فرهنگ، علم، هنر، آگاهی، دانش، معرفت، کمال انسانیت بود. در حال حاضر در افغانستان انسانیت که از بین رفته که هیچ، به دست گروه حاکم. فرهنگ، تمدن، هنر، ادبیات داره نابود میشه. فارسی رو نباید زیاد استفاده کنی، فارسی رو نباید، اصلا قرار هست که بیشتر پشتو صحبت کنی تا فارسی. من یادم هست از روزهایی که در هرات زندگی میکردم، یک مارکتی بود در جاده لیلامی های هرات به نام مارکت مسعود اکبری. در همین مارکت اکبری، فکر میکنم در همین مارکت بود، بله، یک چند نفر از هموطنهای پشتون ما دکان داشتن و یکی از اینها یک روز که جنس ها رو گران میفروخت، ما همشیریم یا خواهرم آمادیم، گفتیم که خوب است که کمی تخفیف بدین. و بعد او طرف برای ما گفت که شما چی وظیفه دارین؟ ما گفتیم معلم هستن. گفت تحصیل کردیم؟ گفتیم بله. و بعد برای ما گفت که شما که درس خواندین، شما که تحصیل کردین، ما یک رو عمر تفنگ به سر شانه ما بوده، ما درس ندیدیم، قلم ندیدیم، به جای قلم تفنگ به شانه گرفتیم، به جای به دست گرفتن قلم تفنگ را به شانه گرفتیم. گفت فرق ما و شما همی هست که ما از وطن دفاع کردیم و شما به دنبال خودخو و پیشرفت خودخو بودیم. اون روز به این واژه، به این حرف ها، به این واژه که نه، به این واژه ها، به این حرف ها، به این کلمات، به این جملات دقیق نشدم و فکر نکردم که منظور از این آدم چی هست. و امروز که وطن من به دست این انسان ها افتاده، میفهم منظور از او چی بود. و بعد از سقوط اون مارکت، همه آدمایی که داخل از اون مارکت بودن گم شدن. اینا کی بودن؟ اینا کسایی بودن که اجیر شده بودن تا از اون منطقه و مردم هرات به نوعی اطلاعات جمع کنن و اینا مخبر بودن، جاسوس بودن. و بعد از اینکه طالبان اومدن، اینا گم شدن. متاسفانه ما مردم افغانستان همیشه مار با آستین ما بوده، مار نیش زدن و ما نفهمیدیم جای نیش درد کرده، ولی نفهمیدیم که این نیش بیرونی نیه، ما داریم از داخل هم میخوریم. تنها نمیتونیم، ما پیشتر گفتم پاکستان، ولی نمیتونیم تنها اونا رو داخل بدانیم. ما وطن فروش هایی هم داریم که اونها کمک کردن و با آرزو خدا ران میرسن. فرهنگ نابود کردن، ادبیات نابود کردن و امروز میرن در مکاتب استاد میشن و زنها را به زور با خود خو میبرن. حالا از داخل سرای اگر زنها جمع شدن، حداقل اویی که معلم و سر وظیفه میره او را میبرن. چقدر دردآور است نه؟ باور کنین اگر به فکر میکنم که اگر بعد از سقوط من از افغانستان بیرون نیامده بودم، حتما یک کار دست خود خو میدادم، حتما جلوی ازی ظلم و استبدادها ایستاد می شدم و واقعا هم همون دوره که بودم ایستادم، ولی مطمئنا ادامه دار می شد و شاید سرنوشت مرا از افغانستان بیرون کرد که دیگه اوضاع احوال را نبینم و تجربه نکنم. ولی چه فایده اگر من نیستم، خانواده و دوستان و هموطنانم آنجا هستن، تجربه می کنن. و این دردآورترین قصه تاریخ است، دردآورترین قصه تاریخ. تمدن چندین و چند ساله ما، تاریخ ما، ادبیات ما، شعر ما، هنر ما، فرهنگ ما، همه چیز داره نابود میشه. میگه بت‌های بامیان خراب کردیم، ادامه از اونم خراب میکنیم، مسجد میسازیم. و برعکس از او امام علی رحمان میگه ما مسجد زیاد داریم، دیگه به دنبال مسجد ساختن نمیریم، مکتب میسازیم، دانشگاه میسازیم. جدای دین از سیاست واقعا لازمه؟ باید دین از سیاست جدا بشه. دینی که به غیر از
تنفر برای ما هیچ دستاوردی نداشته و به غیر از ای که مردم ما را تحت فشار قرار بده نابود کنه هیچ فایده نداشته. متاسف هستم که ما در چنین جغرافیایی، در چنین روزهایی سخت درگیر زندگی تاریکی هستم که محکوم شدیم به انجام از او یا ادامه دادن از او. امیدوار هستم که حداقل با تمام این ناملایمت‌های روزگار، با تمام این تلخی‌ها، حداقل خود شما، کسایی که در خارج زندگی میکنین، از نعمت آزادی که در این کشورها دارین حتی اکثر بهره را ببرین و برای بهتر ساختن و شناختاندن نام افغانستان و مردم افغانستان تلاش کنین و نگذارین که از این بیشتر ما فرهنگ و هنر و ادبیاتی که داره روز به روز از هم میپاشه او رو دیگه نداشته باشیم. حداقل در خارج از کشور او رو زنده نگه داریم و به فکر از او باشه. سخت است ولی نشوت هم نداره. در جایی هستیم که تا حدودی جغرافیا ما رو یاری میکنه، ولی در داخل کشور خود ما جغرافیا ما را از خیلی کارها منع میداره، چون در جغرافیای زندگی میکنیم که طالب هم در او هست. دقیقا. و ای که ما مردم افغانستان محکوم هستیم به زندگی. وی از این سوم شایتن نیش شایتن زندن سلیبن فرورتایت یا Jetzt, wir hören noch ein Lied und dann kommen wir zurück. Golaftab Gerdan, ein persisches Lied. Wir hören zusammen Golaftab Gerdan. Dieses Lied auch liebe ich sehr gerne und höre ich sehr gerne. Und kommen wir zurück nach

0: willkommen. درود مجدد، خوش آمدین. بله، willkommen. Und Kayan, willst du nach Iran fliegen?
1: Nein, nicht. Da sind Bomben, aber ich will nicht, ich mag das nicht.
0: Meinst
1: ich will du? Einfach in India oder Dubai oder France. France, da gibt's so gute Sachen, ohne nur Wasser geht. Da gibt's da gibt's beste Sachen, die sind alle Leute so schicken teuer, Bro. Ich hab keine Ahnung, was die machen. Aber ich hab keine Ahnung, wie man geht, France.
0: Okay. Aber Iran, ja, wegen heutzutage Situation willst du nicht. Aber ansonsten willst du, oder?
1: Ja, sonst nicht, aber ich könnte auch auf Griechenland gehen, aber das ist schlimmer als Iran. Nur am Wurzeln gehen.
0: Okay. متاسفانه شرایط کنونی خاورمیانه و در کل باز وضعیت کشورهای ایران و افغانستان در حال حاضر واقعا چیزی نیست که به آسانی بتوان از کنار از او گذشت و به آسانی بتوان که در رابطه با او صحبت کرد، چون متاسفانه در هر دو کشور وضعیت دگرگون هست. ولی خب زنان مبارز ایران با تمام مبارزاتی که در سالهای اخیر داشتن و به خصوص یک سال اخیر تا حدود زیاد توانستن اون آزادی‌های مدنی خود به دست بیارن و در حال حاضر میتونن که به راحتی در خیابان‌ها گشت و گذار کنن و حتی در چیزی که در فضای مجازی می‌بینیم حتی پوشش انتخابی خود در حال حاضر دارن و متاسفانه گشت ارشاد و پیروی از او به نوعی کارهایی که میکرد یا به نوعی دستاوردهایی که داشت، پیروی از او حال مانده به گروه نادان و جاهل طالبان در افغانستان و دارن همو گشت ارشاد و راه از او اونها دنباله از او میرن و ادامه میدن. تلخ است ولی خب حقیقت است، حقیقتی که در حال حاضر دنیا دست و پنجه نرم میکنه با این حقیقت و قرار هست که در البته که قرار که نه در خیلی از کشورها کارهای زیادی شده برای اینکه خب در رابطه با زنان افغانستان تغییر و تحولات انجام بشه، ولی متاسفانه هیچ وقت هم دستاورد آنچنانی نداشته و در حال حاضر هم قرار است که یکی از دوستان و اساتید دانشگاه در فرانسه کمپانی رو روی دست گرفتن و قرار است که در چند روز آینده اوره برای دختران افغانستان رقم بزنن و امیدوار هستیم که این کمپاین هم نتیجه های خود داشته باشه. اما خب میگم این کمپاین ها همه میرن و میاین و بالاخره جریان همچنان ادامه داره، ولی متاسفانه جامعه جهانی گوش خود به کری زده و در کنار از او متاسفانه دنیا نمیبینه و نمیشنوه که چه حوادثی در حال حاضر در افغانستان یا در ایران داره رخ میده. این یک بحثه و یک طرف از قضیه و طرف دیگه مردمی که بد دارن با این شرایط دست و پنجه نرم میکنن و خود از اونها از حال دل خود خو میفهمن و باور کنین من که هیچ وقت فکر میکردم که همیشه میگفتم واژه کم نمیارم، این روزها برای بیان این وضعیت حتی واژه ها رو که کم میارم که هیچی افسردگی گرفتم، هیچی فراموشی هم گرفتم. باور کنین چیزی که شاید دیروز شنیده بودم امروز نمیتونم به یاد بیارم. بله.
1: Leute, was ist eure was ist eure favorite Welt?
0: Weiß es nicht, Leute, wir sind selbst. یک شعر قشنگی میخوانم برای شما، دکلمه میکنم. میگه بیا وقتی برای عشق هورا میکشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیندازیم. بیا با خود بیندیشیم اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند اگر یک سال چندین فصل برف بی کسی بارید، اگر یک روز نرگس در کنار چشم غیب ایستد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی می کنم چندیست، و من از چند شبنم پیشتر خواب نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانند که این دنیا به تار مو یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گویی میوه اخلاصشان کال است؟ چرا شغل شریف رایج چرا شغل شریف و رایج این عصر رجالی است؟ چرا در اقتصاد راکت احساس این مکار بازاران صداقت نیست دلالی است؟ کاش میشد لحظه ای پرواز کرد، حرف های تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی تحفه درویش بود. کاش دادل می گرفت و می شکست، عشق می آمد کنارش می نشست. کاش با هر دل دلی پیوند داشت، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت. کاش که این لبخند ها پایان نداشت، سفره ها تشویش آب و نان نداشت. کاش میشد ناز را دزدید و برد، بوسه را با غنچه هایش چید و برد. کاش دیواری میان ما نبود، بلکه میشد آن طرف تر را سرود. کاش من هم یک قناری میشدم، در تب آواز جاری میشدم، بال در بال کبوتر میزدم، آن طرف ترها کمی سر میزدم، با پرستوها غزل خوان میشدم، پشت هر آواز پنهان میشدم. کاش همرنگ تبسم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم. آی مردم، من غریبستانیم، امتداد لحظه بارانیم. شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز و سعت های ناب، نسترن نسرین شقایق آفتاب. باز این اطراف حالم را گرفت، لحظه پرواز بالم را گرفت. میروم آن سو تو را پیدا کنم، در دل آینه جایی وا کنم. شعر بسیار زیبایی بود از استاد سید محمود انوشه. آقای انوشه رو من از دوره های روانشناسی و کارهایی که بالاخره در فضای مجازی همیشه داشتم میشناسم، و طرف خانستان هم یکی از کتاب های اونها رو خوندم، و انسان نابی هستند و زمین به چنین اشخاص واقعا نیاز داره، اشخاصی که بدون هیچ تفکری، بدون هیچ چشم داشتی خوب بودن را مشق میکنن و خوب بودن را زندگی میکنن و خوب بودن را میاموزن. خب کیان جان،
1: سلام.
0: نخمالز حال اوزکت اوکی کیان کیان سوداینه کفوغان نیمن یا؟
1: گیرنه.
0: Okay. Und du hast gesagt, dass du willst nach Spanien, oder?
1: Spanien?
0: Frankreich?
1: Ja.
0: France?
1: Ja.
0: Mhm.
1: dann sag
0: Dubai.
1: Ja.
0: Und noch was?
1: Deutschen.
0: Hm.
1: Der Name, ich sag dir zwei Welten noch.
0: Mhm.
1: Nur zwei Welten. Der erste Welt ist mit M und der andere, der erste Name ist an der anderen.
0: Marokko?
1: Nee, Mexiko und.
0: Mhm.
1: Und der andere ist mit. Warte kurz, ich muss denken, was habe ich gesagt? Ich will gerne zu Portugal gehen.
0: Warum?
1: Oder ich kann dir.
0: Weil das ist Heimat von Ronaldo, oder?
1: Ja.
0: Ronaldo kommt und springt ursprünglich aus Portugal, oder?
1: Ich will nicht. Aber egal. Ich mag Fußball, mhm. aber wenn Lamine jemand in der Second World Record World.
0: Okay, danke schon, Koyan. Kann willst du am Ende was sagen? Vielleicht einen Wunsch und vielleicht willst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was wünschen und so?
1: Wünsch dir, hab viel Spaß gehabt.
0: Okay. تشکر از شما که تا این لحظه از برنامه با ما بودین. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز هم با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته شده باشه و در دارمشتاد در حوالی فرانکفورت جایی که ما زندگی میکنیم هوا بارانی هست، یک باران ملایم، یک هوای بسیار عالی، دلچسب و معتدل هست امروز. بله امروز یک شنبه عصر و ای که آرزو دارم که خوب و خوش باشین، هفته را با سلامتی و تندرستی و شادی شروع کنین. امیدوار هستم که روزگار و ناملایمت های او بر وجود شما، بر زندگی شما و بر آنچه که انجام میدین تأثیر نگذاره و ای که همیشه شاد باشین. زندگی گاهی جبران باید ادامه داشته باشه و انسان با این جبر گاهی وقت ها می سازه. ایش وون شو ایش اینن شونن آبن ایش وشته ویا هبن این افغانستان هایت سود اگه نیشت گوت لیبن گهبت ابا یا دس از دس لیبن من موس اما درندین کن دس موسش لیبن نو. Und wünsche ich euch viel Spaß.
1: Khudaves, hab viel Glück. Habt ihr wenigstens Spaß gehabt? No, was ich kann.
0: Tschüss. Und tashakkur az ki an ki emshab ba man bud. Danke, Koyan, dass du heute Abend bei uns warst.
1: Gerne. Tschüss.
0: Danke schön, danke. Tschüss.
1: Gute Nacht.
2: Die Ära des UKW geht zu Ende. Aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
0: Allez,
3: retour. Die deutsch-französische Sendung bei Radio Darmstadt.
4: Vous pouvez nous écouter sur Radio Darmstadt, DAB Plus
5: et en direct sur internet www.radiodarmstadt.de.
6: Avec vous ce soir,
3: un microphone,
6: Anne-Marie
5: et Alexandre
6: et les manches micro.
7: Attention au départ.